0: kwa uso. Ambra my friend, niliona hiyo ufuro.
1: Meru FM, Wataniro ya Amiru.